0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Devam ja mlekom reon svoj, za čas jer znam svaki broj. Boca za 10 i 22, 15 i 8 po dve, to se zna. Sredom broj 5 ima slobodan dan, litar više stan broj 1. Sedi me profesor, sačeka sam, doktorku moram da probudim, znam. Nervozni šofer već gleda na sat, dok na njegov jurim sprat. Dobar dan, dve boce za vas, sanjiv glas, da, to je za nas. Dlan od dlan ja nastavljam put, čeka me jedan pogled ljud. Uh, mrzim taj broj 86, ta penzionerka mrači mi svest. Bujicom reči zagorča mi sve, to je jogurt, mleko, ne.

Urih svoj, htedoh da saznam si ispita vest. Gotovo, još osta samo broj, taj 86. Pognute glave sačuvah svoj mir, al mesto to nije mleko već sir. Nepoznat glas začuh ugledah nju, podstanar sam novi tu. Zbunjen kravatija popravih čvor, odakle dolete krasni taj stvor. Pogledom blagim obasja mi sne, s bocom mleka dadoh sve. I od tada gost sam čest,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže.

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Primjer u traženju istine i pravde.
2: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
1: Novinar, istraživač, branitelj ljudskih prava.
3: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
4: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti, ni zaboraviti.
5: Mi ni danas nismo stali na tom putu.
1: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Naređivao je nezamislive zločine.
6: Prilešli će suci i poslali će suci, samo nema srpskog življe mnogo.
7: Razumem.
6: Ali idi na pljenisko smatranje, da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet.
1: Bio gospodar života i smrti.
8: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
9: Uuuu, Margine!
1: Postao bjegunac od zakona.
10: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
1: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
11: Ja sam general Ratko Mladić.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

uprte u vas razvio sebe, znači ne možete znati tako da je odgovornost tog duhovnog narastanja, otkrivanja, učenja pojedinačna i na svakome leži. I sada ako ste vi suočeni sa predrasudom, jako ju je teško razbiti, morate pričati ljudima. E, vidite, predrasuda, ja mislim da je to Einstein rekao, je najteže za razbiti, to je teže od atoma, ako iko znao šta je atom, onda je to on znao. E, moj otac se uhvatio u koštac sa predrasudom u svojoj sredini. Bio je jedan tevečelija, mi kažemo tevečelija za nekog ko je... nisu, da možda. I ona odgovornost sredine da malo, eto, ga pripazi, jel te? A mama je teško rodila prvo dijete, carskim, teško je ostala živa i sad treba se izabrati ime, rodio se dječak u porodici, ponos je to. I kako će se zvati? Moj otac kaže Fejzo. Oh, pa to je onda izazivalo nevoljna sjećanja na tog tevečeliju, kako će se zvati kao taj Fejzo. A on je rekao, da, da, zvaće se Fejzo i bit će sjajan, sjajan momak. Da, bio je. Često su me pitali zašto sam u stvari napisala tu rečenicu. Zašto? Zato što sam znala da će me ljudi pitati koji su sviknuti na moj istraživački rad. Šta je to? Je li to dokumentaristika? Ok, spada u rang proze, pa je li to memarska proza, je li fikcija? Šta je zapravo? Je li roman? Da, to jeste roman. Dimenziju fikcije daju mu ti glasovi ljudi koji nisu sa nama, je li, koji se praktički javljaju iz onostranog, ali istinitost priče moje životne izlazi iz okvira fikcije, to je, dakle, moj život, to je priča o razaranju jedne porodice. Događaji su autentični, šta nije, to su moje prognoze šta bi moj otac ili moj brat mislili o tom događaju i ja sam govorila zapravo iz njihovog. To je, dakle, taj trenutak razdvajanja. Mislim da sam još jedan trenutak kasnije, ćete vidjeti u tekstu, opisala posljednji moj, nije bilo riječi, susret s ocem, odnosno ja sam ga vidjela i zapamtila sam, nosim tu sliku u očima i kopču kaiša. I opisala sam i taj ima negdje tamo, ali to s bratom je zaista tako bilo, nisam ga više vidjela i bilo je prebolno. Bila sam u isto vrijeme i ljuta što ne ide sa mnom, a s druge strane i ponosna na tu njegovu gordost, pa nije on tako slab, snaći će se on bez majčine pomoći. Svaki put kad bih čitajući naišla na nešto što je značilo direktno moje prepoznavanje nekog trenutka u životu, pomislila sam ovo moram zapisati i ovo me ću se vratiti zatrebačem. I tako sam slagala ovaj, te uvodne epigrafe i zatrebali su mi zaista svaki put. Oni dolaze tu kao uvod u poglavlje. Mislim da sam krenula sa ovim Makad iz Dara. Ja davno sam ti legao i dugo ti mi je ležati u zapisu o vremenu i onda sam krenula s tom ispovijesti oca. Ležim ispod bijelog nišana na parceli toj. To je ovaj oblik mramora, mramornog kamena postavljenog iznad mojih kostiju, znači da sam umro kao svjedok. Ja kao i drugi svi oko mene koji se nalaze i tako dalje. Pa sam onda dalje uvod za rodiču sina Hajrudrina, zlatnih ruku i zlatna perčina, sjećanje na brata, jeli, pa ne znam, i dalje tako, ha, hasta sam kad te vidim, a budalim kad ne vidim, ukaže se da te vidim, softi malu sreću hiti, ha, će tvoje odmah biti, to je poznati ašiklijski, jeli, ve ili iz Alhamijadu književnosti, gdje je momak
učeći svoju voljenu djevu, naučio je arapsko pismo tako što ju je u svako slovo arapske

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finansiranje.

0: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Naređivao je nezamislive zločine.
1: Prelešit će put i popali će put, samo nema srpskog življa mnogo.
2: Razumem.
1: Ali jedina

0: uhapšen Ratko Mladić.
1: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
2: Ja sam general Ratko Mladić.
1: Dokumentarni film. Biografija zločinca.
3: Samo u programu Federalne televizije.

0: Ja mislim da definitivno naša ekipa ima bolji kvalitet i očekujem, evo, ja samo kažem, najvažnija je stvar da ovo što smo mi do sad trenirali i radili ovaj period do utakmice, da smo dobro odradili i ako mi budemo pravi, a ja se nadam da hoćemo, mi ćemo sigurno obezbediti dobar rezultat za uzvrat.
1: Sport na Federalnom radiju.

0: ljudskih prava.
1: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
2: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti ni zaboraviti.
3: Mi ni danas nismo stali na tom putu.
0: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Naređivao je nezamislive zločine.
4: Prilešit će suci i popali će suci, samo nema srpskog življe mnogo.
5: Razumem.
4: Ali idi na sljedeće osmatranje, da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihov.
0: Bio gospodar života i smrti.
6: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
7: Narbine!
0: Postao bjegunac od zakona.
8: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
0: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
9: Ja sam general Ratko Mladić.
0: Dokumentarni film. Biografija zločinca.
10: Samo u programu Federalne televizije.

san. Godinama noć, a u svakoj mu ona sunčan dan. Tad svud oko njih mora, a u mori

0: se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Majda Alić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije. Ovo su EU minute.
3: Dobar dan poštovani slušaoci, ja sam Amra Ličina, slušate EU minute na Federalnom radiju. Iz emisije izdvajamo oštro upozorenje iz Brisela. Kaja Kalas poručila da BiH rizikuje gubitak milijardu eura iz plana rasta zbog potpunog zaostaja u reformama. Apel Vijeća Europe, Bosna i Hercegovina mora hitno i odlučnije zaštititi 15 manjinskih jezika. Jačanje odbrane Unije, Evropska komisija predstavila 5 velikih vojnih projekata u saradnji sa Ukrajinom. Bitka za budžet Evropske unije, Brisel upozorava članice da smanjenje zajedničke kase ugrožava sigurnost i konkurentnost. Proširenje na Zapadnom Balkanu, profesor Dejan Jović ocjenjuje da je Crna Gora spremna za Evropsku uniju, ali upozorava na moguće blokade. Zastoj na evropskom putu, Evropski parlament usvojio oštar izvještaj o Srbiji.

0: prisustvu predstavnika Evropske unije, domaćih vlasti i EBRD-a svečano je obilježen završetak opsežne modernizacije riječne luke Brčko. Projekt vrijedan više od 14 miliona eura, u kojem je Evropska unija učestvovala sa bespovratna 3 miliona, pozicionira Brčko kao važno regionalno logističko čvorište. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreca rekao je da moderna luka donosi bolje uslove za poslovanje i jače trgovinske veze. Najavio je i novi projekt deminiranja desne obale Save vrijedan 8 miliona eura, koji će omogućiti siguran riječni saobraćaj na dionici dugoj 40 kilometara. Važnosti čišćenja plovnog puta Save, ali i o finansijskoj pomoći Evropske unije koja je iskazala interes za naredne projekte deminiranja i proširenja kapaciteta za našu emisiju, govori direktor Luke Brčko Perica Josić.
1: Uz sve probleme i blokade koje su pratile ovaj projekat, moram da kažem s ovog mjesta i s ovim kadrova ovdje koju vidimo oko nas, da smo uspjeli implementirati ovako jedan važan projekat. Projekat je financiran sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 10 miliona eura. 10 miliona eura je bio kredit, 3 miliona eura je bio grant. Također, jedan nedostajući dio je financiran sredstvima proračuna Brčkog distrikta. Posebno želim da se zahvalim na 3 miliona eura granta Evropske unije i Evropske komisije. Nadam se da smo opravdali njihovo povjerenje i da ćemo u narednom periodu imati i neke nove projekte.

0: Crna Gora je tehnički i politički spremna za ulazak u Evropsku uniju, smatra profesor međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović. Ipak, hoće li se to zaista i desiti, u mnogome zavisi od toga hoće li susjedna Hrvatska postaviti neku vrstu bilateralne blokade i na njoj insistirati, ali i od načina na koji će zvanična Podgorica odgovoriti na takve izazove.
1: Ja se nadam da neće, ali nisam sasvim uvjeren. I to ovisi između ostaloga o odnosima unutar same Europske unije i o tome koliko će možda neki drugi biti zainteresirani da možda podignu tu rampu ako bi je Hrvatska postavila. I naravno, mislim, ono, ako bi mogao poslati neku poruku, ja mislim da su nekad ti procesi kompromisa, stvaranja kompromisa prilično bolni i na neki način čak izgledaju ponižavajuće. Ja bih rekao da uvijek treba imati na umu šta je veći cilj i interes i onda vidjeti kako dalje. Ali se nadam iskreno, kao neko ko dolazi iz Hrvatske, da Hrvatska tu neće smetati, nego da će iskreno pomagati.

Prelazimo na vijesti iz Brisela. Evropska komisija je predstavila 5 velikih zajedničkih obrambenih projekata u kojima će učestvovati 18 članica Evropske unije, a u njih 4 i Ukrajina. Cilj je jačanje vojnih sposobnosti Unije, poticanje zajedničkih nabavki naoružanja i smanjenje zavisnosti od pojedinačnih nacionalnih programa. Među predloženim inicijativama su projekti razvoja sistema bespilotnih letjelica i odbrane od dronova, protivzračna i protivraketna odbrana, pomorska sigurnost te svemirska odbrana. Iz komisije navode da će ovi projekti omogućiti zajednički razvoj velikih inicijativa koje su previše složene da bi i pojedinačne države samostalno realizovale.

0: Ja sam se rodila, ali ostatak priče se na neki čudan način nastavlja, jer sam ja sa svojih 7 godina došla u Sarajevo sa svojim roditeljima. Znači, između ta dva dolaska moje majke u Beograd i mog dolaska u Sarajevo je jedna mala priča gde se moja majka udala, moj otac je bio vojno lice, u to doba se zna kako je to hodalo, dobiju premeštaj i tako dalje i tako dalje. Tako da ja sam od svoje 7. godine u Sarajevu, znači ovde sam završila osnovnu školu, prvu gimnaziju, fakultet ekonomski, osnovala svoju porodicu i evo to traje do danas.
1: A odakle su došli mamini roditelji, iz kog dijela Češke?
0: A mamini roditelji su došli iz jednog prelepog dela Češke, to je Šumava, to je malo mesto koje se zove Stahi, to je okrug Češke Budžejovice i uvek je sa puno neke čak i tuge pričala o tom svom provedenom detinjstvu do 7. godine u tom okruženju Šumave, jer to je nacionalni park proglašen nacionalnim parkom Češke Republike i u Češkoj Republici i ta njena sećanja su bila čudna jer je često pričala da je šetala šumom. Posle, kad je moja mlađa sestra završila šumarstvo, rekao, verovatno to ima neke veze sa nekom pričom moje majke iz njenog detinjstva.
1: Koje su lijepe priče koje je vaša mama pričala o tom dijelu Češke?
0: Pa nisu to bile česte priče. To su bile priče kao blic gde je naučila da bere gljive. Da prepoznaje gljive, jer Česi su poznati gljivari, oni imaju to maltene u genima. Tako da sam i ja uspela da u svom detinjstvu, boravići kod moje bake i deda, praktično naučim koja je to gljiva vrganj. I to mi je jedina gljiva koju stvari znam, volim. I sećam se mojih odlazaka na pijacu u tom malom mestu Rakovica, gde sam nosila jednu korpu od pruča, gde su te gljive morale biti poredane, da se ne bi oštetile. Ja sam sva ponosna kao devojčica od nepunih 6 godina nosila tu korpu i donosila vrganje moje baki i dedi da nam prave čorbu. Ja ne govorim češki, razumem i ponekad me je pomalo i sramota što kažem da ne znam češki, ali...
1: Da li je mama govorila?
0: Da. Tu ima jedna interesantna priča ovako. Znači, moji baka i deda sa svojom decom, 4 dece, 2 sina i 2 čerke, kad su se nalazili, oni su isključivo češki razgovarali. Tako da se meni desilo da mnogo, mnogo godina kasnije, recimo reći ću datum 2001. kad sam išla na studijsko putovanje u Češku Republiku, u Dobrušku, to je istureno odelenje Karlovog univerziteta, gde se održava kurs češkog jezika za sve su narodnjake, odnosno kako popularno nazovu krajani. To je jednomesečni kurs i tu u stvari stičete osnovna znanja češkog jezika, a pošto je to sličan jezik našem jeziku, nama koji dolazimo iz ovog podneblja sa Balkana nije bio problem, ali recimo tu dolaze da uče češki jezik iz celog sveta, znači iz Argentine, iz Alžira, gde god postoje češke zajednice, tako da ih nazovem, njima je bilo mnogo teže da uče češki jezik, ali interesantno je bilo kad je naša profesorica počela da priča pošto ona u stvari ne zna naš jezik, to je bila neka komunikacija između engleskog i češkog. Ja sam počeo da prepoznajem reči, meni su iz malog mozga izašle te neke reči koje sam ja čula svojevremeno u porodici mojih roditelja, odnosno moje majke,

0: i njenih roditelja i bilo sam iznenađena. Ja to znam. Ja to znam. Profa me je gledala onako malo, pa dobro. I imaju interesantan metod rada, jer se uči dosta toga preko pesama. Znači, njihove lide i lidovke, narodne pesme, su jako prijemčive, imaju lepe lagane note, lagane tekstove. Mislim da ćete pronaći u ovome našem tom nekoj muzičkoj podlozi par tih pesama. Prepoznaćete vi o čemu ja sad pričam. Lide i lidovke, doduše na tom izboru ćete naći Jaromira Nohavicu koji peva o Sarajevu u doba rata. To je novija kompozicija. A isto tako ćete naći ariju iz Smetanine opere Prodana nevesta.
1: Upravo jeste narodno pitanje vezano za te češke uspavanke. Koliko su se one stvarno njegovale kod vas? Da li je mati njih nekako pjevala? Da li...
0: Pa ja sam čak par pesmica zapamtila koje sam prepoznala upravo na tom kursu češkog jezika. Tu ima neka viletjela holubička zeskali, probudila modre oči zespanji. Mislim, to nije uspavanka, ali je nešto što je meni ostalo, što sam ja prepoznala mnogo, mnogo godina kasnije.
2: Sarajevo.

0: Češki doseljenici u Bosnu i Hercegovinu osnivaju administrativno-industrijske kolonije u Banja Luci, Sarajevu, Bosanskom Brodu, Derventi, Mostaru, Usori, Tuzli, Zenici. U toku dvije godine doseljavanja u Bosnu i Hercegovinu došlo je više od 7000 Čeha. Najveći broj njih živi u Sarajevu i Banja Luci.
1: Koliko se nastavila njegovati ta kultura Češke u vašem domu dolaskom u Sarajevo?
2: A tu sad moram da kažem jako malo, jer možda se moja majka malo nalazila u specifičnoj situaciji, ili je udata bila

0: za vojno lice, pa su oni imali neke restrikcije vizavi komunikacije sa strancima, uslovno rečeno. Jer u to doba u Sarajevu je postojala Češka beseda.
1: Koja je to godina bila?
0: Pa 53. se ugasila, znači računajte, ja sam došla sa svojih 7 godina u Sarajevo, znači

0: više problema. Česka beseda je ugasila svoj rad. Tada je fond od nekih 2000 knjiga i sva dokumentacija prebačena u Mačino brdo, jer je u to doba ta česka beseda bila najaktivnija. Kasnije ću možda imati priliku da ispričam šta se desilo s tim knjigama posle ove kataklizme koja nam se desila 92. 95. Sada vratim misao gde sam da ostao. U tim prostorijama, kad je prestala sa radom česka beseda Sarajevo, otvoren je klub esperantista ili tako nešto. I moja majka je išla da uči esperanto. Tako da negde kući imamo sačuvanu tu njenu teku.
1: Esperanta.
0: Da, da. Znači ona je pokušavala isto tako da uhvati korak sa životom u Sarajevu, jer je ona radila i u biblioteci, doduše to je vojna biblioteka bila i mislim da je uspela da se uklopi, kako ono kažu, da aktivno učestvuje u životu koji je ispred nje sa njom, da bi svoje deci olakšala odrastanje. Nas je tri sestre i mislim da je u tome uspela.
1: Da, upravo taj period komunizma iza Drugog svjetskog rata je bio jako težak za mnoge strance u Bosni i Hercegovini, to jeste činjenica sa jedne strane, i da budu prihvaćeni u društvu, morali su se poprilično asimilirati.
0: Pa, mislim da se mogu složiti sa vama, jer recimo češki jezik se tad nije više spominjao u našoj kući. Znači, to u Sarajevu je bilo nešto što uopšte nije bilo interesantno, jer moja majka, moj otac u stvari ne zna češki, nije znao češki jezik, jer on je rođen u Srbiji, odnosno u Kraljevini Jugoslaviji, ali je interesantno da naši odlasci na letnji raspust kod moje bake i dede su nam dali priliku da se to i dalje čuje češki jezik, jer još uvek je postojalo to okupljanje njihove porodice. U to doba i moja tetka imala svoju decu, moja ujna svoju, znači govorim.
1: I u Češkoj su se sakupljali?
0: Ne.
1: U Beogradu?
0: U Beogradu. Moja majka je ostala uskraćena za svoju životnu želju da ode ponovo u Češku i nije nikada otišla. Nije se pružila prilika. To malo tužno zvuči, ali to je činjenica da je tako ispalo. Recimo, moja tetka, znači sestra moje majke, je freskoslikarka bila. I ona je imala u svakom slučaju druge mogućnosti. Znači, ona je sarađivala sa Pragom, sa njihovom akademijom. Njeno zvanje je dalo priliku da bude restaurator u mnogim manastirima po Srbiji, jer je to zahtevalo jednostavno da se te freske restauriraju. Njen položaj u odnosu na položaj moje majke, komunikaciju sa domovinom je bio mnogo lepši, sadržajniji i omogućen joj je bio. Moja majka, nažalost, nije otišla više nikada u Češku i tadašnju, naravno, Čehoslovačku. Tako da je, ne znam, život je opet doneo meni priliku da ja u stvari budem neki nastavak, odnosno ta spona, jer ja sam 2001. već sam napomenula, išla na to studijsko putovanje da učim češki jezik. Tu sam zahvalna jako Republici Češkoj, jer ona to organizuje svake godine, to je jednomesečno studijsko putovanje, ono je besplatno i tu praktično imamo priliku da upoznamo ljude iz bar 60 zemalja je u sve i sveta, i to su od 18 godina do ono maltene, kako se ono, zabavni čitao, do 77, u stvari čak i vremešniji.

Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

odgovore i to nam je dalo razlog da budemo u stanju da odvojimo ratne zločine od onih koji nisu uradili ništa pogrešno.

ohrabrujem vas da ih pogledate i zahvaljujem svima da to pogledaju. Zahvaljujem što ste se danas bili ovde s nama, a zahvaljujem posebno Odjelu za globalne komunikacije i stalnoj misiji Bosne i Hercegovine UN-u.

uradila na taj način. Dala sam glas svome ocu, svome bratu, svojoj majci i ja sam onda progovorila i o sebi. I onda smo tu istu priču, istu dramu veliku koja je pratila našu porodicu, dakle njeno razaranje, ispričali nas četvero u toj knjizi. Nisam mnogo razmišljala o značenjima imena dok nisam trebala objasniti i predstaviti, znači svakog od nas predstaviti najprije u prvom poglavlju svakog. I onda sam, a budući sam šla arapski pa sam znala značenja tih orientalnih imena i rastumačila. Hamed je onaj koji je hvaljen, Fadila značenje dobre, vrijedne žene. Fejzo je neobično ime, zapravo Fejzali ima, da, to ću objasniti, da, vidite, mnogo je borbe s predrasudom danas i uvijek bilo. I mislim da je to jedna od najtežih mojih borbi u životu, dakle borba s predrasudom, jer vi možete narastati, razvijati sebe, ali nikad ne znate koliko je onaj čije su oči uprte u vas razvio sebe, znači ne možete znati tako da je odgovornost tog duhovnog narastanja, otkrivanja, učenja pojedinačna i na svakome leži. I sada ako ste vi suočeni sa predrasudom, jako ju je teško razbiti, morate pričati ljudima. Vidite, predrasuda, ja mislim da je to Einstein rekao, je najteže za razbiti, to je teže od atoma, ako iko znao šta je atom, onda je to on znao. E, moj otac se uhvatio u koštac sa predrasudom u svojoj sredini, bio je jedan tevečelija, mi kažemo tevečelija za nekog ko je... nisu da možda. Pa je ona odgovornost sredine da malo eto ga pripazi. Jel te? A mama je teško rodila prvo dijete, carskim teško je ostala živa i sad treba se izabrati ime, rodio se dječak u porodici, ponos je to. I kako će se zvati? Moj otac kaže Fejzo. Oh. To je onda izazivalo nevoljna sjećanja na tog tevečeliju, kako će se zvati kao taj Fejzo. A on je rekao, da, da, zvaće se Fejzo i bit će sjajan, sjajan momak. Da, bio je. Često su me pitali zašto sam u stvari napisala tu rečenicu. A zašto? Zato što sam znala da će me ljudi pitati koji su sviknuti na moj istraživački rad. Šta je to? Je li to dokumentaristika? Ok, spada u rang proze, pa je li to memoarska proza? Je li fikcija? Šta je zapravo? Je li roman? Da, to jeste roman. Dimenziju fikcije daju mu ti glasovi ljudi koji nisu sa nama, je li, koji se praktički javljaju iz onostranog. Ali istinitost priče moje životne izlazi iz okvira fikcije, to je dakle moj život, to je priča o razaranju jedne porodice. Događaji su autentični, šta nije, to su moje prognoze šta bi moj otac ili moj brat mislili o tom događaju i ja sam govorila zapravo iz njihovog ugla. To je, dakle, taj trenutak razdvajanja. Mislim da sam još jedan trenutak kasnije, ćete vidjeti u tekstu, opisala posljednji moj, nije bilo riječi, susret s ocem, odnosno ja sam ga vidjela i zapamtila sam, nosim tu sliku u očima i kopču kaiša. I opisala sam i taj ima negdje tamo, ali to s bratom je zaista tako bilo, nisam ga više vidjela i bilo je prebolno. Bila sam u isto vrijeme i ljuta što ne ide sa mnom, a s druge strane i ponosna na tu njegovu gordost, pa nije on tako slab, snaći će se on bez majčine pomoći. Svaki put kad bih čitajući naišla na nešto što je značilo direktno moje prepoznavanje nekog trenutka u životu, pomislila sam ovo moram zapisati i ovo me

0: Bosna i Hercegovina na začelju je procesa evropske integracija među zemljama Zapadnog Balkana, jer od marta 2024. kada je dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, nije ispunila ni jedan uslov. Posljedica ovog zastoja je ozbiljan rizik da će naša zemlja ostati bez približno milijardu eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Na ovo je oštro upozorila Kaja Kallas, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Ona je potvrdila da je glavna tema njenih susreta sa BH zvaničnicima bilo imenovanje novog visokog predstavnika, uz jasan apel domaćim čelnicima da hitno pokrenu reformske procese.
1: Budućnost Bosne i Hercegovine je u Evropskoj uniji. Podrška pristupanju EU širom zemlje i dalje je iznad 70%, što evropske integracije čini težnjom koja istinski ujedinjuje građane. Nedavni događaji pokazuju da su vrata Evropske unije i dalje širom otvorena za nove članice. S Crnom Gorom pripremamo ugovor o pristupanju. Albanija je otvorila sva pregovaračka poglavlja,

0: Crna Gora je tehnički i politički spremna za ulazak u Evropsku uniju, smatra profesor međunarodnih odnosa i sigurnosnih studija na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, Dejan Jović. Ipak, hoće li se to zaista i desiti, u mnogome zavisi od toga hoće li susjedna Hrvatska postaviti neku vrstu bilateralne blokade i na njoj insistirati, ali i od načina na koji će zvanična Podgorica odgovoriti na takve izazove.
1: Ja se nadam da neće, ali nisam sasvim uvjeren. I to ovisi između ostaloga o odnosima unutar same Europske unije i o tome koliko će možda neki drugi biti zainteresirani da možda podignu tu rampu ako bi je Hrvatska postavila. I naravno, mislim, ono, ako bi mogao poslati neku poruku, ja mislim da su nekad ti procesi kompromisa, stvaranja kompromisa, prilično bolni i na neki način čak izgledaju ponižavajuće. Ja bih rekao da uvijek treba imati na umu šta je veći cilj i interes i onda vidjeti kako dalje. Ali se nadam iskreno, kao neko ko dolazi iz Hrvatske, da Hrvatska tu neće smetati, nego da će iskreno pomagati.

Prelazimo na vijesti iz Brisela. Evropska komisija je predstavila 5 velikih zajedničkih odbrambenih projekata u kojima će učestvovati 18 članica Evropske unije, a u njih 4 i Ukrajina. Cilj je jačanje vojnih sposobnosti Unije, poticanje zajedničkih nabavki naoružanja i smanjenje zavisnosti od pojedinačnih nacionalnih programa. Među predloženim inicijativama su projekti razvoja sistema bespilotnih letjelica i odbrane od dronova, protivzračna i protivraketna odbrana, pomorska sigurnost te svemirska odbrana. Iz komisije navode da će ovi projekti omogućiti zajednički razvoj velikih inicijativa koje su previše složene da bi i pojedinačne države samostalno realizovale.

Poštovani slušalci, slušali ste emisiju Long Play Jazz na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine, koju je za vas realizovala ekipa u sastavu Željko Marković i Almir Komarica.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Zvukopis. Za kraj slušamo treći stavak Mozartovog koncerta za violinu i orkestar u A-duru broj 5. Izvodi njemački kamerni orkestar iz Bremena, solistica Hilary Hahn. Diriguje Pavao Jarvi. Ugodan ostatak noći žele vam Đanita Fakić i Šejla Vatrenjak.

0: Poručniče, šta se dešava?
1: Ne znam, gospodine majore, izgleda da se nešto čudno dešava s mojom čuturom ili sa vodom.
0: Nema veze, pustimo tu čudnu bosansku vodu. Dobio sam obećanje da će konvoj sa našim namirnicama biti pušten tokom dana. Ako to bude istina, voda nam neće ni trebati. Večeras ćemo imati partiju.
2: Bravo, majore!
3: Viski!
2: Voda života!
3: Pivo, pivo!
2: Viski!
4: U posljednje vrijeme loše spavam. Kao i svaki pisac koji ne može pisati. Noćima me proganjaju duhovi, tražeći od mene osvetu. Ima ih 10.000. Sad sam sam. Konačno. Kako im objasniti da me pomisao na ruke natopljene krvlju ne uzbuđuje pretjerano? Čak nijako znam da je ta krv tuđa, a ne moja. Više me uzbuđuje pomisao na to da se mogu osvetiti zbog bilo čega, a ne mogu se osvetiti pisanjem. Gdje počinje život, a prestaje odgovornost? Gdje prestaje život, a počinje odgovornost? Neka mi objasni kako ubijstvo postaje opravdano. Čovjek. Šta je meni čovjek? A šta duh? Ne znam. Možda. Možda nisam spreman. Moliti Boga da mi pomogne naučiti tu najjednostavniju stvar na svijetu, da ubijam. Možda mi se dok ovo izgovaram neki pehar primiče. Oče, neka me taj pehar zaobiđe. Ili, oče, neka me taj pehar ne zaobiđe. Tako sam žedan odgovora, jer ne znam, jer nisam siguran. Kada bih samo mogao napisati pozorišni komad kojim bi biću svijeta pokazao njegov

0: oblik i otisak.
1: Možda je ipak bolje spavati, sanjati ili biti sanjan.
2: Tebi su stari brata našli. Prepoznala ga žena po jakni. Ništa, sahranila ga. Proučila tevhid, pokupila djecu i kod svojih u Ameriku. Zvala ona i mene kad je krenula, kaže, Fatima, pazit ću te ko sestru. Ako bude kakvi vijesti o tvom sinu i mužu, ti se, kaže, vrati. Mislim ja u sebi kako ću da vas ostavim. Nisam pobudala. Sve ja mislim o tome, Bože, bilo najmali održ obećanje kad one večer što nam je dao, no. A, šta misliš, stari? A bi ja šta bi dobar je. Nego men bude žao zbog hljeba, kad mi onda izgori. Eto, dok se okrenu. Nije nam loše u ovom kampu, nama srebreničankama. Nije daleko od Tuzle, mogu vas tražiti, mogu doktoru ići. Nalazi mi nešto loše. Šećer. Što da vam lažem, eto? Možda vi sad i onako sve znate. Aj, bogat, sve jedno. Da je men vas naći. To je jedini nalaz koji mene interesuje. Onaj Osman iz Bratunca, znaš, onaj što je bio s vama dvojicom kad ste se izvlačili iz Srebrenice, spasio se on. Kaže, zadnji put ste viđeni ono kad su četnici bacali otrove. Ja. E, Bože moj, ko da je čovjek stvoren da tako otruhne. A nešta ko baš tog dana. Prvi put se meni prikažu neke prikaze. I odmah sam ja znala da vas više neću žive vidjeti. I stalno te se oni meni pojavljuju. I nekakve stvari čudne se događaju. Ko nađem se ja na nekom mjestu, a niti ja znam sama kako. Eto, ko rukom da me nešto prenese. Ne znam, ne osjetim. Ne znam. Valjda se zamislim ovama, ne znam. A šta ćeš? Šta mogu? Moram pokušavat. Nada je ko seoska kuja. Probudi se na najmanji šum. Znate, ja o vama nemam s kim pričat. Kome ću reći? Mi žrtve svima dosadile. Oni koji bi razumjeli sami u svom jadu, oni drugi ne mogu slušat. Osjetim kako sam nervoze.
3: Tete Fatima! Tete Fatima!
4: Ah, ti si. Znam, dušo, znam. Dobro, smiri se. Znaš i sama da ovakvu platu ne bih imao ni jednoj firmi. Dobro, razumijem te, ali shvati i ti mene. A ne mogu ja zbog tvojih snova ostaviti posao. Osim toga, toj ženi koju ti sanjaš, kao i svim ostalim ženama, mi pokušavamo pomoći. Jeste, jeste, tačno. He, slušaj, znaš šta ti nisam rekao? Juče sam sa šefom išao na piće. Ha, mislim da ćemo na odmor ići kao što smo planirali. Jeste, jeste, jeste. Pozvao nas je da idemo kod njega u Škotsku. To mi ne možeš odbiti. Jel ti znaš šta to znači?

0: Ne samo povišicu, već i napredovanje. U redu, dobro, dobro, znam, znam, ali shvati i ti mene. Čekaj, čekaj, čekaj, evo neke žene. Kažem, evo žene. Jeste, jeste, u redu, ajde, čućemo se kasnije. Ajde, ajde, čao, čao, ajde. Izvolite.
1: Onaj, nestali mi muž i sin. U julu 1995. pa nisam nikad ništa čula. Sad ja od doktora, pa rekao, uspud da svratim.
0: Jeste li popunili formular?
1: Jesam, jesam, evo. U stvari, u posljednje vrijeme nešto slabije vidim, kaže doktor Šećer. Pa...
0: Dobro, dobro, dobro, pustite sad, doktore. Jeste li vi popunili formular?
1: Jeste, evo, predajem peti put. Al Sena mi popunila, nisam ja, komšinica ova moja, baraka do moje. Bile mi komšinice i u Srebrenici, sjećam se kad se udavala ona njen.
0: Dobro, dobro, dobro, dobro.
1: Ja.
0: Kad su zadnji put viđeni?
1: Evo ako, ovaj jedan Osman iz Bratunca, on mi je pričao. Kaže, kad se dim razišao, njih više nije bilo.
0: Kakav dim?
1: Ono, kad su one otrove bacali.
0: To, ja. Imamo više takvih izjava, ali zvanično još ništa nije potvrđeno.
1: A pričao mi Osman, bogat, istina je, što će mi Osman lagat?
0: Istina, istina, šta je istina? Nedostaju dokazi.
1: Za to sam ja došla. Gospodine moj dragi, te dokaze ja zovem mužem i sinom.
0: Samo kažem da zvanično ništa nije saopšteno.
1: A može li se to ikako zvanično saopštiti? Ha,
0: morat će. Kad tad, morat će. Evo, evo ja sam sve zapisao. Proslijedit ću. Mi radimo sve na tome da nestali budu pronađeni. U kontaktu smo. U stalnom smo kontaktu sa komisijama svih strana. Savjetovao bih vam da budete strpljivi. Uskoro će nam biti dostupni satelitski snimci. Pomoću njih se sa sigurnošću može utvrditi sve.
1: Ja. Naučna čuda. Ajde, kako god vi kažete.
0: He, a, ti si. Daj, daj, izvini dušu, izvini. Stranka, stranka, jest. A kako ću im pomoć? Tačno. Ne vidim kod njih nikakve krivice. A jesu, osuđeni su na to da čekaju, ali... Dobro, dobro, u redu, hajde, slušam te. Otkud mogu znat koga si ti sanjala? Šta ja imam s tim? A šta? Moje ruke su čiste. Jeste. Jeste, otišla je. Šta? Ne znam, čekaj da vidim. Eno je sjedi dole ispred zgrade. Otišla je, ne mogu je stići. Ne smijem napuštati radno mjesto. Čekaj, sa zgrade otpade fasada. Onda nije zemljotres. Dušo, zvaću te poslije.
1: Ništa još ovaj. Čekam šta ću. Sjetim se priče kad smo zadnji put ono večerali. Ma ja, ne vjerujem ja više nikom ništa. A znate kako je. Ono danas išla ja kod doktora. Ništa, kaže, nalazi mi dobro, bogam. Šećer stao, ne raste više.
2: Kako s Fatima?
1: Dobro, sino. De ovdje ti sjedi, ja ću malo protegnuti noge, nešto se ukočila od sjedenja.
2: Kako je bila u Tuzli?
1: Eto, uvijek isto.
2: Ima li kakvih vijesti?
1: No, nikakivala.
2: Jah.
1: Ja.
2: Je svadila nalaze? Daj da vidim.
1: Bogam, nisam stigla.
2: Joj, Bože dragi. Trebala bi bona, Fatima.
1: A šta ću joj govoriti za nalaze?

0: kad dostaju njene muke. Kako to ona mala, bogate?
1: A juče kad je došla od tebe, nestao je onaj osip. Ko rukom odnešen. Ma sretna je što još ništa ne razumije. A kako joj objasniti kad poraste, ne znam.
0: Moja sinu. Ti bar imaš kome objašnjavat. Vid mene sama kupanje. Sve i sanja.
1: Ja sam ti bez snova ostala. Da mi nije one male... Eto uveče kad je uspavam, ispričam joj jednu bajku. Prvo provjerim je li zaspala, pa joj onda ispričam.
0: Može moj kad se sjetim. A sve jedan drugog nešto zezaju nešto. Mali mi zezo muža zbog toga što je radio u opštini, pa ko biva na radnoj obavezi. Bože, jesu bili gladni. Ma izgori mi hljeb zadnji put, ono kad smo večerali.
2: Ne možeš ih nikako skinuti.
3: Otkako smo krenuli iz Srebrenice, nisam sizo. Drago mi je što te opet vidim. Mislio sam da si otišao zauvijek. Pomislio sam, ostao bez oca.
2: I ja sam to pomislio.
3: Kako da proslavimo ovo naše izmirenje? Ha? Da se zagrlimo?
2: Kasnije.
3: A može li se znati gdje je gospodin prespavao?
2: U jednom jarku. A kategorije?
3: Jesu li tukli?
2: Jesu.
3: Oni isti?
2: Ne znam. Ostala mi je još samo ova mrkva. Našao sam je kad smo prolazili kroz kamenicu. Boli li?
3: On pita, boli li?
2: Pa sine, jednostavno mi je dosadilo čekanje.
3: Sreli smo Osmana iz Bratunca. On i njegov brat su se bili predali. U hangaru, u Kravicama. Spasila ih i neka pregrada. Da smo te poslušali, sad bi svi bili lijepa skupina kostiju.
2: E i to jednom ipak dođe. Kad sam odlučio da se predam, osjećao sam se nekako čudno. Olakšan i istovremeno užasnut.
3: Ma lako se tebi zezat. Ovakvi kao ja te čuvali cijeli rat, a ti bi se sad predavao. I to ne znaš nikome.
2: Pa, imali su uniforme plavih šljemova. Otkud sam mogao znati da su četnici?
3: Eto, otkud si mogao znati? Pa da je bilo kakve koristi od plavih šljemova, ne bi morali ni bježati. Davno smo im se svi predali. Sjećaš se generala Moriona? Pa ti si ga primio u opštinu.
2: Mora neko
3: predlagati da se predamo.
2: Šta je?
3: Ma ništa.
2: Daj da vidim.
3: Ma nemaš

sve i sanja. Ponekad i budna. A jedan san mi se stalno vraća. Ko mali sjedi na stečku i zuva se. Prilazi moj muž, nešto pričaju. I on dado

0: tvoj odraz u ogledalu. A mene je to dalo da više ne vidim ni ogledala, ni slike. Nikakvi vijesti.
1: Nikakvih.
0: Ja.
1: Ja. Tako ti je to. Ja. Odo ja. Znaš, ono mi dijete samo, pa... Treba li ti šta?
0: Ne treba, sine, ništa.
1: Doću ja opet ujutro.
0: Hajde, šiva bi bila, hajde. Ostavit ću vas, sine. Ja ću onako uskoro kod vas. Eto. Ne dade nam se. Možda se i desi neko čudo. Bože moj, da mi je samo znatjel ovaj mali misli ozbiljno one večeri. One večeri kad mi ono hljeb iskori.
2: Jesi i zakrpio?
3: Jesam, Bona, i ofarbao. Evo ih ko nove. Ima neke koristi od nas radne obaveze.
2: Ajde, ako su se osušle, stavi u podrum, bogati.
3: Što miriše. Kako li nabavi brašno, da mi je znati?
2: Šut, ništa ne pitaj. Što li ga ovo nema?
3: Pa ti si vrijeme počela mjeriti po njegovim stražama. Pa danas je drugi dan, 30. nekog mjeseca njegove straže.
2: Šta ćeš, ne mogu svi biti na radnoj obavezi.
3: Jeste, samo mu ti popuštaj. I onako se pravi važan ko da je on rodio mene, a ne ja njega.
2: E, izvini, nije istina ni jedno ni drugo. Ja sam rodila njega uz tvoj pomoć.
3: Svijet je počeo sa njima. Prije toga je sve bilo luk i voda.
2: Dobro si ja zaboravila na luk. De bogat jednoga ispred vrata. Aj, donesi.
4: Konačno si dobila pomoćnika. Neka, neka. Šta ima? Jesi li se umorila?
2: Jesam, vala.
4: E.
2: Ali nešto kontam, odmorit ću se kad dobijem snahu.
4: Dugo do toga.
3: Kako je bilo na straži?
4: Jutro su oko Unproforovih punktova primjećeni četnički diverzanti.
3: Ma ništa to. Da je šta ozbiljno, javili bi nam iz Sarajeva.
4: Ma bogati stari, kako će ti iz Sarajeva javljati šta ti se dešava pred nosom?
2: Ma mene sve strada, on nas ne izdaju.
3: Ko?
2: Ovi stranci, ovi plavi šljemovi. I oni su ti gladni. Čula sam da narod više ne ide kopat po njihovim otpacima jer se ne isplati. Ko će nas gladan branit? A i šta je njima Srebrenica? Ne znaju ni izgovorit.
3: Šta je? Šta je? Zaštićena zona. Eto šta je. Moraju nas braniti. Potpisali su.
4: Jesu, jesu. I zapečatili. Da im nismo generala Moriona vratili kad je pošao pješke bježati, potpisali bi sa đavolom.
3: Caru carevo, mi smo sad vlasništvo Ujedinjenih naroda, znači cijelog svijeta.
4: Slomit će se oko toga čije smo vlasništvo. Nego predložiti ovim svojim u opštini da zabrane i vozanje bicikla po trgu sa imenom generala Moriona. On je volio pješke hodati.
3: Pusti ti generala. On je valjao koliko je valjao. Sad nas moraju braniti. Ako bude trebalo, i avionima. Imaju satelite. Mogu sa njima novine na zemlji čitati.
4: Otkud ovdje novine?
3: Hajde, ne zezaj. Samo kažem da imaju sva ta naučna čuda.
4: A pusti, bogati. Čudo je ovaj Fatimin hljeb. Majko, života ti. Odakle ti ovo brašno?
2: Našlo se.
3: Još da je umjesto ove vode... Rakija ili vino?
4: E, to ti mogu nabaviti jedino ovi tvoji naučni čudotvorci. I to u trgovini preko Drine. Pomoću satelita pretvaraju Drinu u rakiju i vino.
2: Evo, čuvala sam je ako se odluči iznenada oženit.
3: Sad će on opet, dugo je do toga.
4: Da, dugo. Hljeb, rakija. Kako si krenula, strah me da ne izvedeš i neki trik sa mladom.
2: E, nema tu nikakvi trikova, to ćeš morat sam.
4: Da ja zatvorim prozor, da kakva mlada ne uleti, a?
2: E, naj ti nama sad obećaj da ćeš se ženit čim se rad završi.
3: Hajde,

0: Hajde, učini joj to.
1: Čekaj da se ovo završi pa ćemo o tome.
2: Obećaj nam sada, ženi se kad se rad završi.
0: Znaš da radim u opštini. Sredit ću ti matičara isti dan.
1: Ma dajte ljudi, šta vam je?
2: Hajde, obećaj, čim se rad završi.
0: Hajde, pa da nazdravimo.
1: Kad ste navalili, evo, svečano se obavezujem.
0: Ne zezaj se, majka ti misli ozbiljno. Pa nećeš djecu po stare dane po ulici vodati, da ljudi misle kako si im dedo.
2: Aj, sine, meni za ljubav, obećaj.
0: Ajde, učini joj to, pa samo o tom misli.
1: Dobro, evo, obećavam. Ajde, pustite me više, stvarno obećavam.
2: E sad mi je lakše, da mi je dočekat pa mogu i umrijet.
0: Ajde, živio.
1: Živio.
0: Ljep ti je odličan.
1: Čudesan.
3: Spavaj, sine. Teta Fatima je umrla. A jest. Što da ti majka laže? A možda ju je sad i lakše, valjda. Ne znam. Hajde ti spavaj. Tako. Ma dobra moja curica. Spavaj, dušo. Spavaj. Jesi zaspala? Bila jednom davno jedna zemlja koja se zvala Bosna. U njoj bio jedan grad. A ispod zemlje, u okolini tog grada, nalazilo se srebro. Iz velike daljine u grad dođoše saski rudari, koji su vrijedno kopali i vadili puno srebra. Toliko srebra da je taj grad uskoro dobio ime Srebrenica. A tu zemlju više nisu zvali samo Bosna, već su je prozvali Bosna Srebrena.
4: Aha. Šuplje, je čuje?
5: Tako je, čudno tiho, ko da je svijet umro, prosto ti dođe da ne dišeš.
4: Mračno je, ali bi srebro trebalo svijetliti u mraku, da ne?
5: Izgleda da je mračnije nego u saskim rudnicima. Ovaj mrak mi se čini nekako čudnim.
4: A ti si čudan, a mrak je mrak. Isti i u saskim i u bosanskim rudnicima. Razlika je u svjetlu. Treba ga pronaći i obogatiti se.
5: Dobro. Haj, udari ovdje.
4: E, gdje? Aha.
5: Šta je ovo?
4: Ne znam. Čudno, naš ceblić.
5: Hajde, probamo tamo.
4: Hajde.
5: Opet isto. A da probamo tamo?
4: E, probaj. Hajde. A? Gdje, udari. A.
5: Opet isto.
4: Čudno.
5: Da probam opet.
4: Gdje. Užas.
5: Užas. Lobanja.
4: Aha.
5: Da se vratimo.
4: Hajde, hajdemo mi odavde.
5: Hajde, bježi.
3: Kada su na jednom mjestu našli nekoliko hiljada ljudskih lobanja, saski rudari su užasnuti odlučili da se vrate kući. Kraljev savjetnik tada reče kralju da nikako ne bi smio dozvoliti odlazak saskih rudara. Vaše veličanstvo, reče mu on.
6: Vaše veličanstvo, ne smijete dozvoliti odlazak saskih rudara, makar im u zamjenu za ostanak i njihovu šutnju morali pokloniti svo srebro koje iskopaju.
3: Kralj mu reče.

Ne pitaj me nikad više, zašto neve ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima.

doktoro svim ciganima, briljante za kravatu biram. Ne pitaj me zašto ptice ne sleću na svaki

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.